0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
2: I'm Dua Lipa.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: This is Justin Bieber.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Ուշադրություն։ Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ-սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Բարի լույս բոլորին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտը։ Ես վերադարձա եթեր, կարոտած եւ եթերը եւ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, եւ շատ ուրախ եմ, որ այս առավոտ կարող եմ ձեզ ասել բարի լույս, վայելել այս առավոտը ձեզ հետ միասին եւ բնականաբար ձեզ տալին կարեւոր ինֆորմացիան, լավ երաժշտությունը, ռիթմերը, տրամադրությունը, որը լի է մեր եթերի ընթացքում։ Այնպես որ բարի լույս բոլորին, ուրախ եմ, որ միասին ենք նորից, ասեմ, որ հիանալի էր հանգիստը եւ կարծում եմ, որ մեկ-մեկ պետք է մեկ-մեկ հաճախ պետք է փոխել աշխարհագրական դիրքը, որպեսզի լիցքավորվել ու նորից այդպես լավ ու պայծառ լիցքերով վերադառնալ աշխատանքի։ Այսօր իհարկե արդեն 24-ն է սեպտեմբերի, մայրաքաղաքում 8:31 է, դրսում 18 աստիճան է, ոչ ցուրտ է, ոչ էլ շատ շոգ է։ Հիանալի եղանակի աշտանային, կարծում եմ արդեն կամաց-կամաց համակերպվել ենք այն մտքի հետ, որ աշունը եւ ամառը վերջանում է։ Ցավոք սրտի, այո, վերջանում է ամառը, բայց աշունը չի պատրաստում դեռ ամբողջությամբ իր ձեռքը վերցնել եղանակային մթնոլորտը։ Քիչ հետո ամեն մի թվերին հա կանրադառնանք հատարհատ եւ նաեւ մայրաքաղաքի խցանումներին, ի դեպ որ այս պահին բավականին արդեն աշխույժ է։ Այնպես որ միջև այդ ուզում եմ պարզապես ողջունել բոլոր մեր ընկերներին, որովհետեւ մեր ռադիո լսողները վաղուց մեր ընկերներն են, եւ մաղթել որ վահաճելի սկիզբ Արտակին են ողջունում, Սեդային են ողջունում, Սմբատին են ողջունում, Դանիելին են ողջունում իրենց բալիկների հետ միասին, ողջունում եմ Արսենին, ողջունում եմ պարոն Ալֆրեդին, ողջունում եմ Աշոտին, ողջունում եմ Վահեին, Դավիթին, ողջունում եմ Մանուկին, ողջունում եմ Մանվելին, բոլորին, ողջունում եմ Ռաֆիին, Իվանին, ողջունում եմ Արտաշեսին, Կարենին, շնորհակալությունում հայտնում ընկերներիս հիանալի ժամանակ անցկացնելու համար, եւ մաղթում որ պիսի բոլորի մոտ առավոտները ընդհանրապես ամբողջ օրը լի լինի հաճելի մարդկանցով եւ հաճելի տրամադրությամբ։ Մենք ձեզ բոլորին շատ սիրում ենք, քիչ հետո Սոնան արդեն կմիանայինձ եւ ամբողջական ցուցակով կողջունենք մեր ռադիո լսողներին, մեր ընկերներին, իսկ մինչ այդ պարզապես լավ տրամադրությունը ողողենք լավ երաժշտությամբ։ Մոտակա 2 ժամը հենց դա էլ ձեզ սպասում է, եւ ինչպես ասում էր Բրիտնի Սպիրսը, Oops.

0: Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Այո, ուպս, ինչպես ասում էր Բրիտնի Սպիրսը, ուպս, մայրաքաղաքի փողոցները լի են խցանումներով։ Դամ իհարկե հիմա կասեք, այն ինչ մի ուրախանալու բանա, որ այդպես ուրախ-ուրախ ասում ես, բայց ուրախանալու չի, վաղուց արդեն համակերպվելու է, և փաստը այն է այդ ամենի մեջ, լավ փաստը, լավ իմաստը, որ դուք մեզ եք լսում, որովհետև այդ ընթացքը ձեզ համար դինում է բավականին հետաքրքիր։ Ասեմ, որ մայրաքաղաքում կա երկու փողոց, որը փակ է, մեկը Աղասի Խանջյան փողոցն է, աչակողմը փակ է ամբողջությամբ, մյուսը իհարկե Ոսկերի ների փողոցը երկկողմանի փակ է։ Մայրաքաղաքում այս պահի դրությամբ մենք ունենք երկու վթար, մի վթարը փողոցի անունը չկա գրված, բայց երևի թե բակերից մեկում է, հա, այդ փոքրիկ նեղլիկը բակերից մեկում Ոսկերիչների փողոցի հարևանությամբ, մյուս վթարը Սալալանջի վրա է, եւ այստեղ այդ վթարի հետ կապված բավականին լուրջ խցանում կա, եւ խցանումը ամբողջ Սարալան Սերո Խանջյան Խանզադյան ներեգություն Սերո Խանզադյան փողոցի վրա, նույնպես խցանումը բավականին լուրջ է, Սարալանջը արդեն նշեցիր բոլոր լանջերով, Կորյուն, Տերյան, Մաշտոց փողոցները, Մոսկովյան փողոցը, Սայաթնովան, երկկողմանի խցանման մեջ այս պայդրությամբ, Պարոնյան փողոցը խցանված է, իջնող հատվածում Աթենքի փողոցը խցանված է, Իսակով փողոցան ամբողջությամբ դեպի կենտրոն հատվածը եկող, կենտրոն եկող այդ գիծը ամբողջությամբ խցանված է, երրորդ մասը Բագրատունյաց, Արշակունյաց, Գիմնաշդե փողոցները սովորականի համաձայն խցանված են, Քրքրքորյան փողոցը խցանված է, Հալաբյանը, Սեբաստիա փողոցը նույնպես խցանված է, խցանված է երկկողմանի Կիևյան կամուրջ, այնուհետև շարունակության դեպի բարեկամություն բարձրացող գիծն է խցանված, Կոմիտասի Պողոտան խցանված է, Դավթաշենի կամուրջը, Վաղարշ Վաղարշյանը խցանված է, Եղվարդի Խճուղին, այստեղ դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող հատվածը բավականին լուրջ խցանված է, Դավիթ Անհաղթում կա խցանումներ, եւ նաեւ այստեղ, այո, դեկին այն կամուրջն է վերանորոգվում Լամբադան, եւ այստեղ նույնպես կա լուրջ խցանումներ, հիշեցնեմ, որ վթարը Սարալանջ փողոցի վրա է, եւ այնտեղ այդ վթարի հետ կապված բավականին երկար խցանում կա, Մասիվի հատվածը նույնպես սովորականի համաձայն այս պահին խցանված է, ով եւս մեկ խցանում ունենք, ներեգություն, եւս մեկ վթար ունենք, այդ վթարը Աճարյան փողոցի վրա է, բարձրացող հատվածում է, այնպես որ այստեղ վթարի հետևանքով երկկողմանի, ես կասա երրակողմանի, որտեղ Խաչմելուկին մոտ է, խցանում կա, Գայի Պողոտան խցանված է, Մոլդովական, Լվովյան փողոցները նույնպես խցանված են, այնպես որ այս պայդրությամբ 8 նիշ է գնահատվում, երևի թե քիչ հետո էլ ավելի կշատանա խցանումը, կարծում եմ պետք է համբերատար լինել, և պետք է պարզապես վայելել առավոտը մեզ հետ միասին, բարի լույս Սոնա։
3: Սուրեն ջան, քանի դուք էստեղ եք։
2: Ես էստեղ եմ եւս մեկ ամիս։
3: Տեսեք ինչպես են անոնսը։
2: Ես անկեղծ եմ ասում,
3: եւս մեկ ամիս։ Հրաշալի արևայրուք ունեք, չեք երևում, այսպես ասեմ։
2: Լույսը վրանջատում են չեն ուներ։ Բարև, լավ ես։
3: Սուրեն, տեղը այնպես էր երևում, Կարենը կարոտից,
2: գժվել է արդեն իրանք ցելածորը։
3: Խոսում եք քո մասին։
2: Ես գիտեմ։
3: Ռոպեներ էր նվիրում եթերից։
2: Հայտնել են ռադիո լսողները։
3: Չես պատկերացնի։
2: Այ Կարեն։
3: Ծանր օրեր էին հասամար։
2: Դե կարևորը, որ ծանրությունը վերացավ, որովհետև ես
3: վերադարձել եմ, այո, Սուրեն Արուստամյան ուղիղ եթերում է, եւ նորից մեր ռադիո ընտանիքը ամբողջական տեսք ունի, բարի լույս բոլորին։ Հիմա կարդ դաթար, եւ որից հետո
2: վերադառնանք։ Այո, ու վերադառնանք։ Դե բարի լույս բոլորին։
4: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.
5: Let's go.

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am.
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում.
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mets անլարական ճակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am.
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
7: Բարի լույս սիրելի ընկերներ, ամեն առավոտը եթերում է, ես ուզում եմ բոլոր անունները հնչեցնել։
8: Ես քեզ կիսատ առավոտյան հնչեցեցի, բայց խոստացա, որ քո վերա դեռ
7: գալուց։ Դասի ասիստենտն ես ուրեմն, ուղղակի ես ամբողջական ցանկերը նրան չեմ տվել եւ այո, ողջունենք բոլորին, Արտակին, Սեդային ողջունենք, Արտաշեսին եւ Կարենին ողջունենք, Վահեին, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Մաքսին, Գրիգին, Արսենին, Գևորգին, Պարոն Ալֆրեդին, Սեթրակին, Մամուլյան, ջերմ ողջույններ ուղարկենք, Դավիթին, Խաչատրյան ողջույններ, Դավիթին, Գրիգորյան ողջույններ, Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, Մարինային Սայան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին Գորին, Ալբերտին Հարությունին, Ժաֆին, Լևոնին Գյորգին եւ փոքրիկ Բիայնային, եթե մեզ հետ է ողջույններ են ուղարկում։
8: Արսենին իր բալիկի հետ։
7: Արսենին իր բալիկի հետ են ողջույններ ուղարկում։ Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան ողջույններ, ողջույններ նաեւ ուղարկենք Անուշիկին, Այդային եւ Գևորգին, ողջույններ ուղարկենք
8: Մանուկին, Հայկին, Մանվելին,
7: Մանուկ, Հայկ, Մանվել, բարև ձեզ։ Ու մենք բաց թողել Անահիտին ենք ողջունում, Մարիամին եւ Անիին ենք ողջունում եւ հուսով եմ, որ այլ անուններ բաց չենք թողել, որովհետեւ դուք շատ եք արդեն եւ արդեն նույնիսկ իմ դասամատիան է։
8: Ասեմ, որ մեզ նաեւ մեր ռադիո լսողները, պարոն Ալֆրեդը մեզ հրավիրել է իր ռեստորան։
7: Բա երբ։
8: Շնորհակալ ենք պարոն Ալֆրեդին այդ հրավերի համար, անպայման կգանք, կկազմակերպենք անպայման այց կգանք եւ կարծում եմ, որ հիանալի տրամադրություն կլինի, այնպես որ շնորհակալություն մեր ռադիո լսողներին։ Դե լավ, իրանել կտանենք,
7: համոզեցի։
8: Իրականում պարոն Ալֆրեդը հրավիրել էր մեր թիմին եւ շնորհակալ ենք այդ հրավերի համար։
7: Շատ շայված ենք։
8: Այո, այո, անպայման, անպայման կազմակերպենք։
7: Տպավորությունների մասին կպատմենք, տեղն էլ ձեզ կասենք, սիրելի ընկերներ։ Բարի լույս ու լավ տրամադրություն բոլորիս։ Հիմա մենք վերադարձել ենք, որպեսզի խոսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Սուրեն, իհարկե դու որոշ ժամանակ բացակայեցիր, բայց ուզում եմ ասել, որ ամառը ոնց հետ է տարել ես, այդպես էլ հետ ես վերել, ոչինչ չի փոխվել, ամառը այդտեղ է։ Իհարկե ընդամենը 6 օր է մնացել այս ամսվա ավարտին, բայց մենք կարող ենք փաստել, որ շատ բարեհաճ է սեպտեմբեր ամսը։
8: Աշունը ընդհանրապես այս տարի բարեհաճ է։
7: Այո, այո, երկար է մի տեսակ տևում,
8: որտեղ ուշ եկավ ամառը։
7: Դե ուրեմն ուշ էլ գնում է։
8: Այո։
7: Ուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած ամառվա օրերը միշտ սպասված են եւ այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 24-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Սեպտեմբերի 25-ից 28-ը կեսօրից հետո առանցին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Հնարավոր է նաեւ կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ նույնիսկ կամուրջ գնացում է սպասվում, հիմա կգնանք մարզեր։
8: Շիրակում այսօր սպասվում է 22-ից 27 աստիճան տաք, Կոտայքի լեռներում 22-ից 26, Նախալեռներում 28-ից 30, Եղարքունիքում այսօր կլինի 22-ից 27, Լոռիում 24-ից 28, Տավուշի Նախալեռներում 25-ից 28, Հովիտներում 28-ից 32, Արագածոտնի լեռներում 22-ից 26, Նախալեռներում 27-ից 32 աստիճան տաք է լինելու։
7: Արարատի Նախալեռներում 29-ից 33, Հովիտներում 32-ից 34 աստիճան, Արմավիրում 32-ից 34, Վայոց Ձորի լեռներում 25-ից 28, Նախալեռներում 32-ից 34 աստիճան, Սյունիքի լեռներում 22-ից 25, Նախալեռներում 27-ից 31, Հովիտներում 34-ից 36 աստիճան կլինի։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր կշարունակի աստիճանաբար բարձրանալ, իսկ վաղը եւ սեպտեմբերի 26-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի։
8: Այդքան էլ ճիշտ։
7: Այ ներեցեք, եւ շնորհակալություն մինչեւ 6 աստիճանով։ Քաղաքամայր Երևանում նույնպես սեպտեմբերի 24-ից 28-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի +33-ի, երեկոյան ժամերին +25-ի։ Դե ինչ է պետք օրը ու կյանքը վայելելու համար։ Կարև կա ջերմություն, կան սիրելի մարդիկ, կան լավ ընկերները, կա բարձր տրամադրությունը։
8: Այո, շատ կարևոր է այդ ամենը, այնպես որ դուք էլ ձեզ շրջապատող մարդկանց հետ միասին կիսվեք ձեր ջերմությամբ, տպավորություններով այն ամեն ինչ ինչ որ լավ բան տեսնում եք եւ փորձենք այն ամեն ինչ ինչ որ թերի է ուղղել, շտկել, միասին կազմակերպել եւ փորձել այդ ամեն ինչին նայել մատների արանքով, մի քիչ թեթեվ, մի քիչ չբարթացնել, պրոբլեմներ չստեղծել, որովհետեւ օր ինչպես սկսում է, այո, այո, այո, օր ինչպես սկսում ես, այդպես էլ շարունակվում է, օրվա ընթացքը այդպես էլ գնում է, սկսեք մեզ հետ, իսկ մենք տալիս ենք ձեզ նաեւ լավ ռիթմեր ու տրամադրություն։ Ինչ ենք լսում, Սոնա։
7: Սուրեն ջան, քանի որ դուք եկել եք, պիտի այնպիսի երաժշտություն լսենք, որը ձեզ դուր կգա եւ ակտիվ լինի։ Եվ ուրեմն,
8: եւ
7: դե արի Pussycat Dolls-ի Club Song-ը լսենք։
8: Գնացինք։
7: Գնացինք։

0: Na ravot.
1: Ai saravot.
0: Hima.
1: Utsnants yeresunits.
0: Tana.
1: Ashghatavayrum.
0: Tsanaparin.
1: Radio Marshali ughigh yeterum.
0: Sureni yev Sonai het.
1: Mes het.
0: Amen aravot.
1: Բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, նորից ողջույններ մեր բոլոր ունկնդիրներին, էլի եմ ասում, ում անունը չհնչեցրինք,
2: արձագանքենք մենք նորից հնչեցնենք այդ անունները։
1: Այսօր 24-ն է սեպտեմբերի, օրն է 5-շաբթի, տարվա 9-րդ ամիսն է, իսկ թվականն է 2026։ Սիրելիներ, դեռ ժամը 9-ը չկա, 8:57 և կենտրոնական բանկի կայքէջն ենք ուսումնասիրում այս պահին, որտեղ թվերի աշխարհի մասին ինֆորմացիան է, 1 դոլար ըստ 3 վատ հարմացման 363 դրամ 44 լումա է, եվրոն արժե 414 դրամ 98 լումա և ռուբլին արժե 4 դրամ 32 լումա։
2: Ես այստեղ մի նորություն կարդացի, որ նոյեմբերի 23-ին Երևանում է լինելու Ջեյմս Քեմերոնը։ Ինչու՞ ենք նրան հայտնի մեր տաղանդաշատ ռեժիսոր, ասում ենք մեր, բայց հայ չի էլի։
1: Բայց
2: սիրված է շատ, այո, Ջեյմս Քեմերոնը լինելու, այնպես որ հանդիպում և զրույց է սպասում նրա հետ, ովքեր ցանկանում են, կարող են կարծում եմ կապ հաստատել, որովհետև համացանցում արդեն բավականին այսպես տարածվել է։ Հիշում եք, չէ, Ջեյմս Քեմերոնին, Ավատար, Տերմինատոր, Արմանականներ, Տիտանիկ ֆիլմերի ռեժիսորն է։ Դե, կինո աշխարհի հետ կապված, ասեմ, որ բավական հետաքրքիր ֆիլմ էր Ջենթլմենը։ Ամբողջությամբ դեռ չեմ դիտել, որտեւ ինքնաթիռում հասցրեց ընդամենը 6-ը սերիա դիտել։
1: Մնացել է 2-ը։
2: Այո, այո, այո, բայց բավական լավն է, շատ լավն է, շատ հետաքրքիր է, նկարիչը ճաշակով, շատ ընդգծված։ Մոնտաժ
1: ռեժիսորին ծափողջինն է։
2: Սցենարը դե գայրի չին։ Այո, ամեն ինչ շատ-շատ ճիշտ էր ընտրված։ Դերակատարումները գժական, բրավո։ Եվ դեռ կհասնեմ վերջին մասին եւ այրտեն ամբողջական կարծիք կսկսեմ։
1: Շատ հետաքրքիր է լինելու։ Սուրեն, շատ հետաքրքիր է լինելու։
2: Տեսնենք, տեսնենք ինչ է սպասվում, եւ ֆիլմ աշխարհում ասեմ, որ կան էլի բավականին հետաքրքիր նախագծեր կա, դիպլոմատը դուրս է գալիս հոկտեմբերի 13-ին, 4-րդ սեզոնը, որին անհամբեր սպասում ենք, իդեպ ֆիլմը Էմի մրցանակաբաշխությանը ներկայացված էր, դուրս է գալիս հաջորդ տարի արդեն նախատեսված է Սիլոն, հա, չգիտեմ ովքեր նայում են Apple Plus-ով, վերջնական ֆինալային, հա, սեզոնը, եւ այդպես բավական հետաքրքիր սերիալներ կան, ֆիլմեր կան, որոնց հաջորդիվ սեզոններն են դուրս գալիս կամ պարզապես նոր են լինելու։
1: Սպասենք նորություններին, իսկ դուք սպասեք մեր վերադարձին, որովհետև հիմա կարճ դադար է մեր եթերում ու մենք կշարունակենք։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3 սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեյը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
4: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, Հույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 և 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը և Սոնան։
6: Դե մենք վերադարձանք բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլորին եւ ասեմ, որ իմ ճամփորդությունը, հա, Եգիպտոս բավականին տպավորիչ էր, Սոնա, որովհետեւ հերթական Շարմել Շեյխը չէր, այս անգամ Էլ Ալամեյն, ինչպես գիտենք, Եգիպտոսի նոր քաղաքներից մեկն է, որ ընդամենը 10 տարվա պատմություն ունի
7: եւ շատ շքեղ է,
6: այո, դեռ նոր են սկսում, այո, բայց հասցրել են արդեն Այլա Դուբայ, այսպեսի տպավորություն, որտեղ բարձրահարկ շենքեր են, երկնաքերեր են սարքվում եւ այլն եւ այլն, բայց ամենահետաքրքիր այն էր, որ նոր ծաղկող, հա, տուրիստական շրջան է համարվում եւ այնտեղ բավական
7: մարդաշատ
6: էր, այո, հյուրանոցները գտնվում են քաղաքից ժամուկես 2 ժամ հեռավորության վրա, մի հատվածում ծովափին, որը Մալդիվների տպավորություն է թողնում, որտեղ ավազը սպիտակ, իսկ մենք գիտենք, որ Եգիպտոսում, հատկապես Շարմ էլ-Շեյխում խնդիր կա պլյաժների, հա, ինչպես ասում են, եւ այնտեղ կամ կորալներ են այդ ամբողջությամբ, կամ պարզապես քարեր են, որոնց վրա լողանալը անհարմար է, կամ ժայռային հատվածներ են, որտեղ պարզապես պիտի իջնես ինչ-որ բան աստիճան նաև նոր մտնես ծով։ Այդտեղ այդպես չէ։ Նախ ասեմ, որ միջերկրական ծովներ եւ ալիքներ կար, բայց այնպես չէ, որ անհանգիստ էր, որտեղ հսկվում էր, որ եթե շատ էին ալիքներ, ապա կարմիր դրոշ էին բարձրացնում եւ չէին թողում,
7: որպեսզի մտնես ծով։ Եվ ենթադրում, որ փրկարարական
6: ծառայություններ կար։ Ամեն ինչ կար, ամեն ինչ։ Մալդիվյան տպավորությունը ծովը փիրուզագույն էր, ավազը սպիտակ էր,
7: ջուրը
6: մաքուր էր, շքեղ էր, արևը շքեղ էր, եւ մեզ համար կազմակերպվեց նաեւ տուր դեպի Ալեքսանդրիա։ Մենք գիտենք, որ աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկն է, որը հիմնադրել է Ալեքսանդր Մակեդոնացին, երբ որ գրավել է, հա, Եգիպտոսը, եւ ինչ է արել այնտեղ, այնտեղ կա աշխարհի 8 հրաշալիքներից 2-ը Եգիպտոսում են։ Մեկը դա բուրգն է, Գիզայի բուրգը, մյուսը Ալեքսանդրիան Փարոսը հայտնի։ Ցավոք սրտի ոչ ման չի պահպանվել բացի բուրգից, ընդհանրապես 7 հրաշալիքներից ոչ մեկը չի պահպանվել, մենակ բուրգը կա, բայց այդ տեղերում կառուցվել են շինություններ, որոնք հիշեցնում են տվյալ կառույցների մասին, եւ այնտեղ Ալեքսանդրիայում նաեւ ամենահինը դա գրադարանն էր, որը այն ժամանակ է հիմնվել, բայց ցավոք սրտի 800,000 գիրք է եղել ժամանակին այնտեղ, եւ ֆարաոնը, ով այդ ժամանակ եղել է, բոլորին, բոլոր գրողներին աշխարհի, ովքեր ցանկացել են գալ ու հայտնի Ալեքսանդրնյան գրադարանը տեսնել, պայման է դրել։ Նրանք, ովքեր ուզում են տեսնել, անվճար է, բայց պետք է իրենց հետ բերեն իրենց ամենահայտնի գիրքը, վեպը, պատմվածքը, բանաստեղծությունը եւ նվիրաբերեն գրադարանին։ Եվ այդպես աշխարհից հավաքվել է 800 000 գիրք և այդ ժամանակ համարվել է աշխարհի ամենամեծ գրադարանը։ Բայց ավերիչ երկրաշարժների, հրդեհի պատճառով եւ այլն, այսօր ցավոք սրտի այդ հին գրադարանը չկա։ Բայց նրա տեղը կառուցվել է նորը, նոր ասած մի քանի 100 տարի առաջ, եւ նորն է կառուցվել, հիմա վերանորոգվել է եւ այնտեղ մոտավորապես կա 2 միլիոնից ավել գիրք։ Նաեւ հայերեն գրքեր կան, հայ գրողների մասին կան եւ հայերեն, որտեւ աշխարհի բոլոր լեզուներով կան։ Ցավոք մեզ չկարողացան ցույց տալ հայերեն գրքերը, որովհետև մի քիչ ավելի խորքային հատվածներում էին, բայց շքեղ էր գրադարանը, հետաքրքիր էր։ Իսկ ընդհանրապես հայկական հետքը Եգիպտոսում ինձ համար բացահայտում էր, որովհետև երբ որ գիդը իմացա, որ մենք հայ ենք, նախ շատ ողջունելի էր իր կողմից, որովհետև ասեց հայերը իրենց եղբայրներն են, շատ են սիրում հայերին, որովհետև ժամանակին եւ այսօր էլ Եգիպտոսում բավական շատ հայեր են ապրել, այսօր մոտավորապես 300 000 հայ է ապրում։ Մենք ունենք այնտեղ երկու եկեղեցի, մեկը Ալեքսանդրիան, մեկը Շարմել Շեյխում, եթե չեմ սխալվում, այո։ Եվ ինչ բացահայտում, նախ Եգիպտոսում ունեցել ենք հայ թագուհի հին ժամանակներում, որը եղել է բավականին գեղեցիկ եւ բավականին ուժեղ թագուհի, իշխել է, այսինքն թագավորել է թագուհի իր ամուսնու մահից հետո, եւ անունը Շահանե է եղել։ Սկզբանե եղել է թագավորի հարճերից մեկը, այդ հարեմին, եւ այնքան է սիրել թագավորը, որ նրան կարքել է, ավելի առաջ է բերել, այն ժամանակ այդպես էր, ով ֆավորիտ էր համարվում, նա թագավորի հետ էր ավելի շատ երևում հանրությանը, եւ թագավորի մահից հետո
7: եգիպտական մադամ Դյուբարին
6: եղել թագուհին ինքը սկսում է իշխել։ Ցավոք սրտի շատ երկար չի տևում, որովհետև պիտի անպայման այսպես էին օրենքները, երբ որ թագուհին մենակ է, պիտի ամուսնանա ինչ-որ մեկին, որովհետև երկիրը պիտի թագավոր ունենա, եւ ընտրում է ամենա, փորձում է ավելի այսպես խորաման գտնվել, ընտրում է ամենաթույլ փեսացուհին, որպեսզի կարողանա ինքը շարունակել կառավարել, բայց արի ուտես, որ փեսացուն լինում են նրանից ավելի
7: զորեղ,
6: այո, աղվեսային, եւ ինչ է անում ամուսնանալուց հետո, ընդամենը 2-3 ամիս հետո թագուհին ասում է, որ դու չես, ես եմ թագավորը, եւ դու պետք է վերադառնաս հարեմ, եւ նա նորից թագուհին հետ է ուարկում հարեմ, եւ ինքը շարունակում է իշխել, չնայած ասում են, որ հետո արդեն այդ թագավորը երկար չի ապրում հայ թագուհի թեթև ձեռքով։ Բայց միևնույն է, ունեցել ենք թագուհի հայ Եգիպտոսում, Ալեքսանդրիայում կա տրամվայ, որ աշխարհում երկրորդն է, առաջինը եղել է Լոնդոնում, Անգլիայում։ Երկրորդ 1850 թվականին հայերը կառուցել են Եգիպտոսում, Ալեքսանդրիայում տրամվայը, որը մինչև այսօր էլ կա, եւ դա գաղտնիք չէ, եւ դրա մասին խոսում են նաեւ եգիպտացիները։ Եգիպտոսում ունեցել են, Ալեքսանդրիայում ունեցել են առաջին վարչապետը, որ եղել է Եգիպտոսում, Նուբար Փաշան է եղել, հայ, եւ դրանից հետո էլ են ունեցել հայ գործիչներ քաղաքական։
7: Մենք ամենուր ենք,
6: այո, այնտեղ ունենք շատ մեծ եկեղեցի, առաջնորդարան, եւ ինչներ հետաքրքիր, դու գիտեր, որ մանդարինը հորինովի միրգ է, այսինքն մանդարինը այդպեսին չի եղել ի սկզբանե,
7: եւ այն հորինել է
6: Օղոս Յուսուֆ Բեյը, հայ ով Եգիպտոսում պարզապես վերցրել է ապելսինը, նարինջը եւ եւս մի միրգ, եւ խաչասերելով ստացել է մանդարինը, եւ նա եղել մանդարինի ստեղծողը, եւ նրա գերեզմանը, Նուբար Փաշայի գերեզմանը հայկական եկեղեցու տարածքում է, եւ այցելուները կարող են տեսնել, այսինքն հայկական հետքը շատ է, եւ նույնիսկ Ալեքսանդրիայում հայկական խոհանոցը համարվում է սեփական խոհանոց, ասում են, որ հայերը այնքան ջերմ են եղել այն ժամանակ էլ իրենց հետ, որ
7: այո,
6: այդ խոհանոցը եգիպտացիները վերցրել են եւ ընդունել են որպես իրենց համար հարազատ, շատ են սիրում, եւ շատ ջերմ էին արտահայտում, մեր հետ խմբում կային մոլդովացիներ, ու այնքան հետաքրքիր, ամեն քայլափոխին ինչ որ բան ցույց տալուց ասում են, սա դե հայկական է, այստեղ Ալեքսանդրիայում կա Արմենիա փողոց, որը բավականին մեծ է, եւ դամբարանները մեզ տարան տեսնելու, առաջին դամբարանը, որ ցույց տվեցին, հին դամբարանը կոչվում էր Տիգրանի դամբարան, այդպես էլ գրված, այնտեղ գրված կա, բայց ոչ թե այնտեղ, որ Տիգրանն է թաղված, չէ, ուղղակի Եգիպտոսի Ալեքսանդրիայի Տիգրան փողոց կա, Տիգրան փողոցից հնեաբանները հայտնաբերել են այդ դամբարանը եւ չեն իմացելու նա, որ դրան Տիգրանի դամբարան։ Ես խոսքը մոլդովացիները արդեն շոկի մեջ էին, ամեն քայլափոխին ասում էին, դե սա հայերին են արել, սա հայերին են արել, շնորհակալություն հայերին սրա համար, եւ նրանք շոկի մեջ էին, արդեն էլ մենք դրանց աչքի փուշտ էինք դարել այդ պահին։
7: Եվ որպես ամփոփում, հարցս գուցե բանալ հնչի, խորհուրդ կտաս այցելել Եգիպտոս եւ մասնավորապես Ալեքսանդրիա։
6: Պետք է այցելել ամենտեղ, իսկ եթե ուզում եք, այսպես ասեմ, հա, մի քիչ կարող կոպիտ հնչի, անգյալի հանգիստ ունենալ, այսինքն ոչ մի բան չանել, ուտել եւ ամբողջովին վայելել ծովը, ապա այո, Եգիպտոս են տեղն է, որ առաջարկում են all inclusive տարբերակը, եւ մեկ-մեկ էլ այնտեղից կարելի է գնալ նաեւ այդ տուրերը տեսնել, ծանոթանալ, հատկապես որ հասկանում ես, որ աշխարհում այն 5 քաղաքում Ալեքսանդրիա հայերի հետ ավելի մեծ է, եւ դա եւս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ մենք շատ հին ժողովուրդ ենք, եւ մենք նաեւ հենց այդ տվյալ տարածաշրջանում, որտեղ ապրում ենք, հենց իրենց համար ենք շատ լավ բաներ անում, որը այսօր էլ հիշում են եւ գնահատում են։ Ամենակարևորը եգիպտացիները, ալեքսանդրիացիները հատկապես շատ գնահատում են հայերի առած աշխատանքը։
7: Դե վերջին աշխարհաքաղաքական իրողությունները ցույց տվեցին, որ պատմական հետքը կորցնելը այնքան էլ դժվար բան չի, եւ արի ուտես, որ այդ իրականությունում եւ այս իրականությունում եգիպտացիները հայերի նկատմամբ իրենց հարգանքը, խոնարհումը, ջերմությունը չեն
6: կորցնում։ Եթե տեսնեմ, որ խմբում հայեր կան, հայերը մեր եղբայրներն են, շնորհակալ ենք, որ եկել եք, բան, այսինքն չեն ուրանում այդ մասին, հա, դա բավականին հին ժամանակներ են եղել, երբ որ այդ ամենը հայերը արել են, այնտեղ ստեղծել են, կառուցել են, բայց միևնույն է, նրանք այսօր էլ այդ մասին հպարտորեն ասում են, չեն թաքցնում։
7: Դա շատ կարևոր է, եւ դա էլ նրանց պատմական արժեքների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի մասին է խոսում սիրելիներ։ Այս դիալոգը մենք շատ երկար կշարունակենք, բայց Սուրենը շատ հակիրճ ու շատ ճիշտ կետերով ներկայացրեց այն տպավորությունները, որոնք ստացել է Ալեքսանդրիայից, իսկ դուք շարունակեք բացահայտել աշխարհը մարդկանց այն կերպով, որով դուք եք ուզում, կլինի ինտերցանություն, կլինի
6: ճամփորդություն,
7: կլինի ֆիլմեր դիտելու միջոցով, կարևոր չէ, որը աշխարհը փորձեք ճանաչել ձեր աչքերով։
6: Այո, միևնույն է, ինչքան էլ ճամփորդում ես, ոնա ինչքան էլ գնում ես ինչ-որ տեղեր, հա, այսօր ավելի հասանել է այդ ամենը դարձել, բայց երբ որ վերադառնում ես ու ինքնաթիռում լսում ես նրանք, ովքեր վերադառնում են տուն, բարի գալուստ տուն, միանգամից հասկանում ես, որ
7: տանը քեզ միշտ սպասող կա։
6: Դու ես, այո, դու ապահով մի տեղ ես, ճիշտ է, հա, ամբողջ աշխարհում հայկական հետքը կա, ասում են հայր, բայց մի տեսակ քեզ օտար ես ազգում, երբ որ արդեն հասնում ես քո հողին, դու հասկանում ես, որ դու տունն ես, իսկ այդ ամենասիրած արտահայտությունը, որ ես իմ համացանցի էջերում դրել եմ, բարի գալուստ տուն, նրանք ովքեր վերադառնում են տուն, բարի գալուստ տուն, այդ այնքան հարազատ, այդ պահին այնքան ապահով ու ջերմ ես քեզ ազգում, որ ուզում ես այդ արտահայտությունը անընդհատ ասեմ։ Բարի գալուստ տուն բոլորին, որտեղ մենք էլ տանն ենք, որտեղ սիրում են մեզ ու գնահատում, այնպես որ շնորհակալ ենք, որ մեզ լսում եք։
7: Այո, թող մեզ հետ ձեր տրամադրության թրիչքները ապահով լինեն, վստահ եղեք, որ տրամադրության վայրիչքներ Ռադիո Մարշալում չեն լինում, իսկ տաղավարում աշխատում են Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնա Թումանյանը, FM 103 եւ 5, 9:14 րոպե, Մայքլ Ջեքսոնը հիմա մեզ կմիանա, կսենք երաժշտություն, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք մեր ռադիո եթերը, մնացեք մեզ հետ։

0: Govast.
1: Surte, Tohder Sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
0: հիմա,
4: 8:30-ից,
0: տանը,
4: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
5: Ամեն առավոտը եթերում է եւ մենք վերադարձել ենք ձեզ ծանրաբեռնված ուղղությունների մասին պատմելու։ Սիրելի ուղդիրներ, 7 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճանը, մեկ վթար ունենք այս պահին, որը տեղի է ունեցել Արմենակ Արմենակյան փողոցում, ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքով երկրորդ վթարն էլ ունենք, որը տեղի է ունեցել Իսակովի պողոտայում, Վազգեն Սարգսյան խաչմերուկին չհասած։ Ամբողջ պողոտան ծանրաբեռնված է, Արմենակ Արմենակյանը ծանրաբեռնված է, փոքր կենտրոնում Պապ Թագավորը խցանված է, Տերյան Կորյուն Աբովյան փողոցները, ինչպես նաև Նալբանդյան փողոցը ծանրաբեռնված են, Վազգեն Սարգսյանում եւս կանգուտակումներ։ Աթենք Թայիրով հատվածը եւս ունի ծանրաբեռնվածություն, այս պահին Կիևյան փողոցում եւս ունենք կուտակումներ, Նալբանդյանը ասացի, Հալաբյանն է խցանված, Շինարարներում կան կուտակումներ, Սեբաստյան եւս խցանված է եւ տեսեք երրորդ ավտովթարը, որը տեղի է ունեցել Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու վրա, Մարկարյան փողոցում եւս կան կուտակումներ, ծանրաբեռնված է նաեւ Դավիթան հաղթը, ինչպես նաեւ Ազատության փողոցան, Ռուբինյանցում եւ Աճարյանում եւս կան կուտակումներ, Կայի Պողոտան եւ Հարակից փողոցները, մասնավորապես նշեմ Նանսեն փողոցը այս պահին խցանված են եւ ծանրաբեռնվածություն կա Լվովյան փողոցում։ Խցանումներ ու էլի
6: խցանումներ,
5: բայց դուք փորձեք
6: փակ փողոցները,
5: այդ դե լամբատակամուրջն է վերանորոգվում, ոչ ամբողջի

0: Դե սիրելիներ, ես հասկանում եմ, որ կայանատեղիների խնդիր էլ կա, այնպես չէ, որ կա տեղ, դուք չեք կայանում, ամեն դեպքում փորձեք։
1: Դե եթե խոսեցինք մի քիչ այդ անհանգստացնող փաստերից, վերջին շրջանում երևի թե բոլորն են նկատել, համացանցում անընդհատ գրվում է, հա, որ ինչ-որ մի փողոցում, Երևանի ինչ-որ մի հատվածում ծեցկրտուք է եղել և զենք են կիրառել։ Շատ չգիտեմ, ինչքանով այդ ճիշտ, որ այս վերջին շրջանում անընդհատ բոլորի մոտ կա զենք, բոլորը ինչ-որ կրակում են իրար վրա, բոլորը, այսինքն դարձել է ամենաանհանգիստ և ամենավտանգավոր քաղաքներից մեկը Երևանը, որը ժամանակին այդպես չէր, հա, որ հանգիստ կարողանում են երեխաները դրսում ուժ ժամին խաղալ, այսօր արդեն մտածում ես արդյոք ճիշտ է, որ երեխան երեկոյան պարապունքից վերադառնում է, և դու անհանգիստ ես, որովհետև չգիտես, ինչ-որ անընդհատ ինչ-որ բաներ ա գրում, որ ես ինչ փողոցում ես, վերջերս եղավ ընդամենը 2 օր առաջ, հա, եղավ աշտարակի խճճուղու վրա միմյանց հանդեպ զենք էին կիրառել, որտեղից այդ զենքերը, ինձ հետաքրքիրա, որտեղից, ոչ մեկ չի վերահսկում, թե ձերք են բերում, ոնց են ձերք բերում։ Այո,
0: ամեն ինչ փոքր բաներից է սկսում, անչափահասներին տալիս եք մեքենաներ, և այդ մեքենաներով
1: այդ մասին էլ չասեմ, նենց են մի 15 րոպե ուղակի կենտրոնում երեկոյան ժամին, որ քայլես, կհասկանաս, որ բոլորը շումախերներն են, հա, այդ ֆորմուլա 1-ի
0: մեծերը մեքենայով չեն լինում էլ,
1: ընդհանրապես փոքրիկ փողոցում, որտեղ երևի հազիվ կարողանաս 15 րոպեվա ընթացքում, չգիտեմ, մի սանտիմետր առաջ գնաս, ոտը տնում են, սեղմում են այդ գազի սեղմակին, ու նես տպավորությունը, որ ուզում են թռնեն։
0: Չեմ խոսում են երաժշտության մասին, որը հնչում է այդ մեքենաներից, այստեղ ճաշակի շատ խորը խեղաթյուրում է, բայց սիրելիներ,
1: չգիտեմ, ինձ օրինակ շատ որպես հայր ինձ անհանգստացնում է այդ փաստը, որ ինչու է քաղաքում բոլորի մոտ զենքի առկայությունը այդքան հասանելի, որտեղ ամեն օր չկա այդպիսի օր, որ չլսես,
0: այո,
1: որ ինչ-որ մեկը կռիվի արել, զենք է օգտագործել, և այդ ֆոնց եղա, որ բոլորի մոտ արդեն հասանելի է, դա, և ով ուզի կարող է դա ունենալ, այսինքն վերահսկողությունից դուրս եկավ այդ ամեն ինչը, վերջ,
0: Սիցիլիան եք դառնում, չենք ասում սարքեք, չգիտեմ, կալանավայր, բայց ենթադրում, որ դերահասության շրջանում ծնողներն էլ պիտի
1: երեխաներին կարս կարողա ինչ-որ ծեցկրտուքում հերվում
0: ու կրակոցը գա իրան կպնի ու դա դեպքի ականատես դառնա ու մասնակից
1: չէ, կրակոցը այնպես մեն միամիտ փամփուշտը կարող է կպնել իրեն, որտեղ կամ երեխաները գալիս են ուշ երկու պարապունքից դասից, և դու վախենում ես, որտեղ չգիտես, որ դիմացի քայլողի մոտ զենք կա չկա, այսինքն չեմ հասկանում, երևի թե պատկան արմիները մի քիչ ավելի խիստ պետք է վերաբերվեն, շատ աչքի թողի արած այդ հատվածը, և չգիտեմ, պետք է զգոն լինել,
0: կարող ենք կոչ ու հորդոր անել նաև ծնողներին, որպես իրենց ձեռահասների հետ պարբերաբար
1: ախրամոշ խնդիրը ձեռահասներից բացի ծնողներն են այդ ձենքը օգտագործում, հասուն մարդկանց մոտ այդ որտեղից, ինձ իրենց հետաքրքիրա որտեղից,
0: թույլտվություն ապետ դրա համար, իրենց եթե գիտեմ, որ տանը ծնող ունի ձենք, շատ հնարավոր է, որ տնից էլ վերցնեմ,
1: աբսուրդ, աբսուրդ,
0: պիտի այդ թեմայով պիտի դիալոգ լինի,
1: պետք է վերանալ, մենք միշտ ասում ենք, որ հա, այ մեծ վտանգ կա, գալիս են, չգիտեմ, այլ ազգիները այստեղ աշխատանքի նպատակով, և փողոցում շատ են նրանք, և նրանք կարող են
0: բայց նրանք ավելի անվնաս են,
1: վտանգ այսօր մեր մեջ, հա, որովհետև մեր քաղաքացիները, մեր հայերի մոտ կա այդ զենքը, և բոլորը այդպես մի հատ ուղակի մեկը բարձր, վերջերս եղել էր, չէ, Գյումրիում էր եղել, և ուղակի կայանատեղի մեքենան կայանելու համար հարևանը հարևանի զենքով սպանել էր, և ողբերգական ավարտեր ունեցել, այսինքն որտեղից այդ, ով ա վերահսկում, որտեղ պետք ա հասկաց, որտեղ այդ օղակը կտրվել է, թույլ օղակը որտեղ ա, որը չի վերահսկում այդ ամեն ինչը, մի խոսքով, սա կարծում եմ առավոտյան ինչ-որ ձև կհասնի պատկան մարմիններին, ովքեր սա որպես քաղաքացի, ես ինքս որպես հայր առաջին հերթին, շատ անհանգստացնող փաստ է ինձ համար, որտեղ այդ դեպքերը դարձել են ամեն օրվա, ամեն օր մի նոր դեպք, մի նոր փողոցում, և վատը, որ դա սովորական ա դառնում, դա չպետք ա սովորական դառնա, դա պետք ա վերահսկ էլի լինի, և նույնիսկ ես հիշում եմ, կա ժամանակներ, երբ որ գալիս էին տուն, և հետախուզում էին, տեսնեին, եթե զենք կա, բռնագրավում էին, այսինքն եթե պետք է, ուրեմն հասցրեք է դրան այդ վերահսկողությունը, դա 2000-ականների սկիզբն էր, և այո, այն ժամանակ կարծում եմ այդպիսի շատ ուժեղ վերա մեքենաները կանգնացնում էին և խուզարկում էին մեքենաների մեջ, որովհետև կար քաղաքում այդ տենդենցը, որը մի պահ վերացավ, հիմա նորից ակտիվացել է, բոլորի մոտ առանց թաքցնելու զենք կա, և սարը ինչ-որ կտրող ճակող գործիքներ կան, այսինքն այնքան բան է դարել,

0: մարդու կյանքը խլել է, դարձել է, հա դե լավ ինչա, որ շատ վատ է դա, որ դա սովորական է դարձել, անարժեք է դարձել։ Սա որպես մտահոգիչ, որպես հայ, որպես քաղաքացի, որպես երևանցի իմ որ մեծ մտահոգությունն է, որ ես կխնդրեմ, որ չգիտեմ, ինչ որ մի ձև հասնի պատկան մարմիններին, չգիտեմ, որ նախարարությունն է կամ որ օղակն է այդ մասին պատասխանատու, դուրս եկեք ձեր կաբինետներից, ավելի վերահսկող դարձեք եւ այդ հարցը լուծեք, որովհետեւ քաղաքը իրոք դարձել է աշխարհում ամենավտանգավոր քաղաքներից մեկը։ Սա նաեւ կարող է ազդել, մենք այսօր ուրախանում ենք, այնքան զբոսաշրջիկ է գալի, բայց այս փաստը կարող է կտրուկ ազդել զբոսաշրջիկների գալու հետ կապված եւ քաղաքում ապրելու հետ կապված։ Երեկոյան դուրս գանք մեր Երևանով զբոսնենք, այսօր Երևանը դարձել է վտանգավոր քաղաք երեկոյան զբոսնելու համար, հիմա ծրտերը կնգնի, էլ ավելի կսրվի այդ փաստեր եւ ավելի կշատանան, կարծում եմ պետք է այդ մասին բարձրաձայնել, դեր կանգնել եւ վերահսկող լինել։
1: Իրականությունից չես փախչի, ունենք այն ինչ ունենք, պիտի փորձենք շտկել, բարելավել եւ ավելի լավը դառնալ, որովհետեւ մենք այդ պոտենցիալը ունենք։ Մենք աշխարհում միակն ենք, եզակին ենք եւ այո, զբոսաշրջիկները ձգտում են գալ Հայաստան, որովհետեւ մենք հյուրընկալ ենք, իսկ մենք նաեւ հյուրընկալ ենք ամեն առավոտում Հրազդանի կիրճ 4-2 հասցեում, Կոտորակ 2 հասցեում, Սուրենն ու Սոնան սպասում են ձեզ, Սուրենը հաստատ ձեզ սուրճ կհյուրասի։ Դե լավ, ես կհյուրասեմ
0: Այո, սուրճ ասեցի, հիշեցի, եւս մեկը կարելի է հիմա վայելել, այնպես որ դուք եք մեզ հետ միասին վայելեք ձեր առավոտը, բարի լույս բոլորին, թողնի լավ
1: հիշեցնենք։ Այո, Ռոքսը, մեր ընկերը։ Ռոքսի մասին հիշեցնենք, մեր ամենամտերիմ ընկերը, որովհետեւ մեր ժպիտը միշտ մեր հետ է, հատկապես մեր աշխատանքում մենք սիրում ենք ժպտալ, որովհետև նախ աշխատանքն է ժպիտ բերում, եւ հետո երբ Ռոքսի Խոզանակով եւ Մածուկով էս առավոտյան օրը սկսում, հավատացնում եմ ավելի ձյունաճերմակ, ավելի փայլուն, ավելի պսպղուն ժպիտ էս ունենում։ Փոքրիկների համար ընտրեք Փափուկ Ատամի Խոզանակներ Ռոքսից, եթե գրում եք բրեկետներ, ընտրեք Ռոքսի հատուկ հավաքածուն, եթե ունեք սպիտակեցված ատամներ, Ռոքսը կրկին հատուկ մածուկները առաջարկում, ունենք նաեւ այստեղ Ռոքսում ողողող տարբեր հեղուկներ, գելեր, մի Ռոքսկո Պերանի խորոցի խնամքը վստահեք լավագույններին, իսկ մենք ժպտում ենք Ռոքսի հետ։ Հիմա այո, մեր եթերում կլինի երաժշտություն, դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին, իսկ մենք կվերադառնանք րոպեներ անց։

0: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երազանքություն։ Սուրեն, նորից ու նորից բարի վերադարձ եթեր։
1: Շնորհակալ եմ, ես շատ էի կարոտել եթերը։
0: Եթերն ու ունկնդիրներն էլ քեզ էին կարոտել, դե իմ ու Կարենի մասին լրում եմ։
1: Գիտեմ, Կարենը արդեն խելագարության աստիճան էր կարոտել և նույնիսկ դիմել է հոգեբանին։
0: Հոգեբանի հետ դու էլ խոսեցիր։
1: Չէ, հոգեբանը ահազանգեց ինձ, ասեց լավ չի տղեն։
0: Մոլիտվին, եթե մեզ լսում ես, եթե այստեղ ես,
1: բարև բոլորին, լավ տրամադրություն կա, մենք շատ եսպես լավ տրամադրության մեջ ենք և կարծում եմ, որ դուք էլ, ինձ 39-ն է մայրաքաղաքում, աստղագուշակին ենք մոտենալու կամաց, բայց դե դեռ ունենք ժամանակ, հիշեցնենք, որ...
0: Նա մեզ լսում է!
1: Լսեց, գրեց,
0: էլի քեզ ասում է լոլի.
1: Բարև Բուրատինո, ուրախ ենք, որ մեզ լսում ես.
0: Տղան է, ձեզնից 99 թվականի ծնունդ և ռեսթայլինգ ես եմ, խնդրում եմ, այլ անուններով.
1: Դե ես իրականում ես էլ շատ կարոտել եթեր ընկերներիս և կարծում եմ, որ լավ է, որ աշխարհական դիրքի փոքրիկ փոփոխություն ես ունենում, հետո վերադառնում ես կարոտած շարունակում ես քո եթերները.
0: Կարեն ջան, քեզ լավոր։
1: Այո, անպայման,
0: մեր լավ ընկերներ Կարենի։ Աշխատանքի չէ, առավոտ շուտ մեզ հետ օրը սկսում, սա էլ է կարոտի դրսևորում։
1: Դե վաղը եթերում այդ կարոտը կհանի եթերից կարծում։
0: Բաքո կարոտը ոնց է բուժելու, ես չգիտեմ։ Հիմա երաժշտություն կլինի մեր եթերում, մի քիչ դադար, այդ ընթացքում Կարենին էլ մի ձայնային հաղորդագրություն կհասցնենք ուղարկել։ Ես դուք մնացեք մեզ հետ, շփտացեք, նոր օր է բացվել ու լավ է օր է բացվել, արևոտ,
1: տաք։ Այո, դրամատրությունը լավ է, բոլորիս այնպես որ բարի լույս։
2: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
5: այս առավոտ,
4: հիմա,
5: 8:30-ից,
4: տանը,
5: աշխատավայրում,
4: ճանապարհին,
5: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
4: Սուրենի և Սոնայի հետ,
5: մեզ հետ,
4: ամեն առավոտ։
6: Աշխարհի լուրերով վերադարձել ենք եթեր, բարի լույս բոլորին, 9:45 ռոպե ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Արա Գեղեցիկը և Շամիրամն են։
7: Սոնա, հիշում եմ, երբ որ մոտավորապես մի 10-15 տարի առաջ էր, հա, ես ունեի հաղորդում, որը կոչվում էր Սոուս, ես երիտասարդ շատ պարմանի 20-22 տարեկան, այո, բան չի փոխվել, եւ հիշում եմ, երբ որ Միրանը պարող մեր, Միրանը Կիրակոսյան, հա, առաջին անգամ եկել էր Հայաստան եւ նոր էր նկարանվել Մադոննայի տեսահոլովակում, իսկ մենք գիտենք, որ Միրանը համագործակցել է Մադոննայի հետ, եւ եթերում ես դրան հարցեցի, իսկ դու Մադոննայի հեռախոսի համարը ունես, Միրանն ասեց այո, ասում անձնական հեռախոսի համար, ասեց այո, ասի կտրամադրես ինձ, ասեց կտրամադրեմ, ուղղակի երբ որ զանգես, քեզ չի պատասխանի բնականաբար, ու ինքը հետաքրքիր էր, չէ՞, մենք միշտ մտածում ենք, որ մեր իդլները հասանելի չեն եւ ոնց կարելի ունենալ նրանց հեռախոսի համարը կամ տեսնել նրանց այդքան մոտ լինել եւ այլ եւ այլ, այսպիսի մի իրավիճակում հայտնվել է Մեգան Մարքլը, ասեմ, որ նրա հեռախոսը համարը երեխաների դպրոցի ծնողների WhatsApp խմբից տարածվել է։ Success-ի դքսուի Մեգան Մարքլի անձնական հեռախոսամարը հայտնվել է համացանցում, այն բանից հետո, երբ տարածվել է դպրոցականների ծնողների WhatsApp խմբի հաղորդագրությունների screenshot-ը։ Մեգանին խմբում ավելացրել էին այն ժամանակ, երբ նրա 7-ամյա որդին, արքայազն Արջին, պետք է սկսեր հաճախել նոր դպրոց։ Ըստ դասանի, հեռախոսամարի տարածումը անհանգստություն է առաջացրել արքայական ընտանիքում։ Միջադեպը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Արջին և նրա 5-ամյա քույրը, արքայադուստր Լիլի Բեթը, անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով փոխել են դպրոցը, այնտեղ ընդամենը 2 օր հաճախելուց հետո։ Success-ների ներկայացուցիչը այս շաբաթ հաստատել է երեխաների դպրոցը փոխելու փաստը։ Հարի և Մեգանի նոր տան, ինչպես նաև նրանց երեխաների նախկին և ներկայիս դպրոցների գտնվելու վայրերը, չեն հրապարակվում անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Հիշեցնենք, որ անվտանգության հարցը տարիներ շարունակ տարաձայնությունների պատճառ է եղել արքայազն Հարի և նրա հոր թագավոր Չարլզ III-ի միջև։ Սասեքսների միացյալ թագավորությունը վերադարձը ևս ըստ հրապարակումների անսպասելի էր։ Տեղեկատվությունների համաձայն Բուքինգհեմյան պալատում նրանց վերադարձի մասին իմացել են, այդ մասին լուրերը տարածումից ընդամենը օրեր առաջ։ Այնպես որ այսպես արքայական ընտանիքի հեռախոսը համարը տարածվել է և իհարկե դարձել է հասանելի, այսպեսի չարկատակներ են անում նաև։
6: Սուրեն, դու օրինակ լավ, դու դժվար, բայց Լիլիթը նման ծնողական չատերում կա։
7: Այո, այո, իհարկե կա, որովհետև հետևողական են, դասատուն գրում են կամ ինչ-որ բաներ է լինում, որովհետև շատ անգամ երեխաներին շուտ դասը դուրս է գալիս և այնտեղ գրում են ծնողներին, որ ենթադրենք 6 ժամվա փոխարեն 5 ժամ է լինելու, եկեք երեխաների հետ տեսի եւ այլն։ Իդեպ վերադառնալով արքայական ընտանիք, ասեմ, որ արքայդուստր Ձյաննայի եղբայրը նոր գիրք է հրապարակել։
6: Ինչ լավ ասացի, վերադառնալով արքայական։
7: Այո, նոր գիրք է հրապարակել, որը ավելի ըստ նախնական տվյալների փորձում է որոշակի գաղտնիքներ բացել արքայական ընտանիքի հետ կապված, չգիտենք թե դա գովազդային տարբերակ է թե իրականություն է, ամենայն դեպս գիրքը հենց որ հասանելի լինի, արդեն մարդկությունը կխոսի այդ մասին։
6: Դե, մենք էլ, քանի որ այդ ընթերցասեր մարդկության մի մասն ենք, չենք զուսպ եւ համեստ եւ խոստովանենք, որ ընթերցանությունը կարեւոր դեր է զբաղեցնում մեր կյանքում, հենց գիրքը հասանելի լինի, վստահ եմ, որ մենք էլ կկարողանանք ֆիդբեքեր թողնել սիրելիներ։ Ամեն առավոտը դեռ եթերում է, մենք ունենք եթերային մոտ 40 րոպե ժամանակ։ Հիմա Սուրենի շատ սիրելի տատիկը Ջենիֆեր Լոպեսը կմիանա մեզ։
7: Տեսար նրան այս Միլանում։
6: Ես ամենտեղ նրան տեսնում եմ, նրա գեղեցիկ լուքերը։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է, Սուրենի սիրելի տատիկը Ջեյլոն է, իսկ Կարենի սիրելի տատիկը Լոբոդան է։
7: Դե ճաշակին ընկեր չկա Սոն ջան։
6: Խելագարվում եմ գործընկերներիս համար, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։ Սուրեն Արուստամյան, Կարեն Մոլիտվին և Սոնա Թումանյան, սրանք այն երեք ձայներն էին, երեք այն անհամեստ և նաև զուսպ հաղորդավարները, որոնք արդեն, ես և Սուրեն արդեն 5 տարի շարունակ այս եթերում ենք, իսկ ես Մոլիտվին արդեն 1 տարի ու 6 ամիս այս եթերում ենք ու ձեզ ուղեկցում ենք մեր ձայներով, մեր տրամադրությամբ, մեր տպավորություններով, մեր կարծիքներով ու մեր հյուրերով, եւ այս ամենը միայն նրա համար, որ ձեր առավոտը բարի բացվի։ Շատ բարի լույս բոլորիս, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Եթերում Սուրենն ու Սոնան են եւ այն խցանումները, որոնք հետապնդում են եւ հետեւում են բոլորիս, արդեն 9:54 րոպե եւ
2: Շատ են խցանումները։
1: Սուրեն, շատ ո՞րն է։ Երկու վթար ունենք։
2: Բաց փողոց չկա այլ։
1: Արշակունյաց Գարեգին նստեղ Խաչմերուկի հարևանությամբ է վթարներից մեկը։ Երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Հերացի փողոցում։ Արդյունքում ունենք շատ ծանրաբեռնված Հերացի, ունենք Արմենա Կարմենակյան, Սերո Խանզադյան եւ Սարա Լանջ շատ ծանրաբեռնված, Կորյուն Տերյան փողոցները խիտ են երթևեկության առումով չափազանց եւ ծանրաբեռնվածություն կա նաեւ Վազգեն Սարգսյան փողոցում։ Ծանրաբեռնվածությունը բավականին ակտիվ է Վարդանանցում եւ շատ լուրջ խցանումներ կան նաեւ Աթենքում, Իսակովում, խցանումներ կան Արշակունյաց, Բագրատունյաց, Գարեգին Նշտե հատվածում։ Այս պահին երրորդ ավտովթարը ունենք, որը տեղի է ունեցել Սիրելու ընկնդիրներ Գուսան Շերամ փողոցում։ Եվ դրան զուգահեռ նաև Սեբաստիան է ծանրաբեռնված։ Այս պահին խցանումներ կան Կիևյանում, Օրբելիում, խցանումների մեծ ծավալ կա նաև Նշեցի Կոմիտասի պողոտայում, այստեղ Արամ Խաչատրյանն է ծանրաբեռնված, Ազատության պողոտան Դավիթ Անհաղթը Կարապետումնեցին, Պարույր Սևակը, Արաբկիրը շատ վատ վիճակում է, Հրաչյան Ներսիսյանն էլի ակտիվ երթևեկություն ունի, Միասնիկյան պողոտան գրեթե անանցանելի, Աճարյան փողոցը նույնպես։ Փորձեք հանդուրժող լինել եւ համբերատար, որովհետեւ դա է միակ ելքը, գցեք ամրագոտիները, մի օգտվեք ազդանշանի սեղմակից, որովհետև այն ձեզ չի փրկելու եւ ոչ մի պարագայում։ Խնդրում եմ, մի ծխեք առհասարակ եւ երբեքին եք, մի գերազանցեք արագությունը եւ ժպտացեք ձեր կողքից ընթացող վարորդներին, առհասարակ ինքներդ ձեզ։
2: Ձեր դիմացից քայլող մարդկանց, որտեղ խոժոր ենք բոլորս վերջին
1: շրջանում, հետո արդեն կսովորեն։
2: Այո, ինչն է մեզ գրավում նաեւ արտերկրում, երբ որ դիմացդ քայլում ես ու տեսնում ես, որ մարդիկ ժպտալով պարզապես անցնում են ու դա բերում է դրական աուրան։ Իրե վերջերս կարդացի մի նորություն, որ ամերիկայաբնակ մի երիտասարդ վիճակախաղով շահել էր $1 միլիարդ, Սոնա, և վերցրել էր, պայման կար, հա, կամ 30 տարվա ընթացքում այդ $1 միլիարդը ամեն ամիս կփոխանցվի իրան, այսինքն 30 տարվա ընթացքում կմարվի այդ $1 միլիարդը, կամ միանվակ կարող է վերցնել ընդամենը 450 միլիոն։ Նա ընտրել էր միանվակ 450 միլիոնը, և հարկերը հանելու դեպքում էլ արդեն նրան մնացել էր $283 միլիոն, բայց նա շահել էր $1 միլիարդ։ Հարց, եթե դու շահեիր $1 միլիարդ, դու կուզեիր, որ քեզ 30 տարվա ընթացքում մարեին, թե միանվակ կվերցնեիր մի գումար, որի վերջո կդառնա հարկերը հանած Ամերիկայի, կդառնա $283 միլիոն։
1: Դե հաշվի առնելով, որ այդ $1 միլիարդ,
2: այո,
1: եթե $1 միլիարդը ինչ-որ քիչ-քիչ տային, բա որ այդքան երկար չապրեի ու ամբողջը չտային։
2: Դե եթե հաշվի առնենք, որ 360 ամիս է լինելու, 360-ը 1 միլիարդը բաժանենք 360-ի, ո՞, 1 միլիարդը, ինչքան լավ է, չէ, ինչու 1 միլիարդ,
1: 360 ամիս,
2: 1 միլիարդը բաժանենք 360-ի, ստացվում է ամսական
1: 30 տարում պետք է տան այդ գումարը, այսինքն,
2: այո, ամսական մոտավորապես գալիս է
1: տվեք այդ գումարը
2: $28,000 ամսական մոտավորապես, եթե ճիշտ եմ հաշվել, հա, երևի,
1: դե
2: նա հրաժարվել է դրանից,
1: կգնայի, կստուգվեի, կգնայի, անալիզները կտայ ու կորոշեի։
2: Նա հրաժարվել է ամսական $28,000 ստանալուց և միանավակ վերցրել է $283 միլիոն։ Դե տեսնես, նման ինֆորմացիաներ միշտ կարդալուց մենք մտածում ենք, լավ, տեսնես այդ որտեղ են, այդ որ շահում են այդպես, հա, մի անգամից $1 միլիարդ, պատկերացրել ես երբևիցե։
1: Ես ուզում եմ ասեմ, որ իմ ընկերուհու հայրիկը շատ տարիներ առաջ իսկապես գնում կատարելուց հետո մեքենա էր շահում։
2: Դա մեքենա էր, բայց $1 միլիարդ չէր։
1: Դե
2: բախտը կժպտա ձեզ, թե ոչ, այդ հարցում քիչ հետո կիմանաք, երբ որ աստղերը կհուշեն, այս պահին արդեն մոտենում ենք աստղագուշակին, այնպես որ
1: մեզ հաշվարկներ են ուղարկում և նշում են, որ ստացվի, որ ամսական 2.77 միլիոն դոլար.
2: Ա, 2.77 միլիոն.
1: Այո.
2: Այդպես է գալիս, ուրեմն է սխալ է հաշվել. Պաստորեն.
1: Ինձ տվյալները ուղարկում են ֆինանսիստ։
2: Ահա, ուրեմն ճիշտ է հաշվել։
1: Տեսագետ։
2: Ես կվերցնեի դա, գիտես, ամսական 2.5.
1: Դե ես էլ եմ կարծում, որ երիտասարդ եմ եւ դեռ 30 տարի կապրեի եւ այո, տվեք ինձ այդ գումարները, ուղարկեք քարտից վերանգիր, չեմ հիշում, բայց ինչև է, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, հիմա կարճ դադարում եմ եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կանցնենք աստղերին։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
2: հիմա
4: 8:30-ից
2: տանը,
4: աշխատավայրում,
2: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
2: Սուրենի և Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ
2: ամեն առավոտ։
5: Սուրենի և Սոնայի հետ ամեն առավոտ լավ դրամադրություն կա և իհարկե լավ երաժշտություն։ Հիմա նորից կարճ դաթար, ավելի լիցքավորվենք ու ավելի շատ դրամադրվենք աստղային հուշումների։
6: Լավ ռիթմերը մեզ կօգնեն ընթացում։
5: Եվ կվերադառնանք աստղակերպի բոլոր հուշումները ձեզ բառ առ բառ պատմելու։

0: Ձեր եւ Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Լավ երաժշտությունից հետո մի լավ աստղագուշակ ենք ձեզ ներկայացնում։
1: Այո, դե չգիտեմ, ում համար լավ, ում համար աստղագուշակ։ Խոյեր, ուշադրություն, այսօր հեշտությամբ կընկնեք կատաղության մեջ, ու թեև հեշտ կհանգստանաք, ավելի լավ է այնուամենայնիվ այդ բռնկումներին չհետևել։ Դրանք կարող են ձեզ հետ հիմար խաղեր խաղալ։
0: Ցուլեր, այսօր արժե կտրվել մանրամասներից և իրավիճակը վերլուծել ընդհանուր առմամբ։ Կիմանաք բազմաթիվ նոր ու հետաքրքիր բաներ։
1: Երկվորյակ, այսօր ավելորդ կասկածամատություն մի դրսևորեք, որոշ մարդիկ ձեզ հետ կլինեն չափ հազանց անկեղծ, կարիք կա ավելորդ կասկածամատությամբ ամեն ինչ փչացնել։
0: Խեցկետին այսօր դուք հնարավորություն կունենաք վերականգնել երբեմնի այրած կամուրջը, միշտ ապեք դրանից հրաժարվել։
1: Առյուծ 7 անգամ չափեք, հետո լավ մտածեք, ապա կրկին 7 անգամ չափեք։ Կտրել չարժե անգամ այդ ամենից հետո, մի մոռացեք, որ այն ամեն ինչ կախված է մարդուց, անհուսալի է ի սկզբանե։
0: Կույսեր, այսօր մոռացեք կյանքի ուրախությունների մասին, դուք կարող եք շատ արդյունավետ աշխատել, ընդ որում ձեր նվիրված աշխատանքի արդյունքներն իրենց երկար սպասեցնել չեն տա։ Հնարավոր չէ, որ դուք ձեռքից բաց թողնեք այս հնարավորությունը։
1: Կշերք, այսօր դուք դեռ կհասցնեք հետ վերցնել անզգուշորեն սկսված խոսքերը։ Լավ մտածեք, արդյոք վերջին ժամանակներս չեք նեղացրել ինչ-որ մեկին, մի հապաղեք ներողամտություն հայացել, հետագայում լավ հարաբերությունների վերականգնումը շատ ավելի դժվար կլինի։
0: Կարիճներ կանգ առեք, նախքան ինչ-որ սահման հատելը դուք հնարավոր է չափից դուրս կամ այական եք վերաբերվում այն ամենին, ինչ ունեք, փորձեք հեռատես լինել, որպեսզի հետագայում չզղջակ դրա համար։
1: Աղեղնավոր, այսօր օրը լի է հաջողություններով ֆինանսական առումով, այն կլինի բավականին բարենպաստ, պարզապես ուշադիր նայեք ձեր կողքը։
0: Այդեղ ջուր այսօրը կարող է ձեռք բերել անհանգստություն ու սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահության զգացում։ Լիովին հնարավոր է, որ դուք սկսեք կասկածել ձեր առարկների ճշմարտացիության վրա, թեև դեռ երեք համոզված էիք, որ ամեն ինչ ճիշտ է։
1: Ջերոս, այսօրը շատ հարմար է կարևոր բանակցություններ վարելու համար, դուք կլինեք չափավոր պերճախոս և անհավանական համոզիչ։
0: Ձկներ, այսօր դուք առանց խղճի խայց գալու կարող եք լողալ հոսանքի ուղությամբ, ինչ հոսանք էլ ձեզ հանդիպի, գերադասելի տակ լինի, այն ամեն դեպքում ձեզ կտանի ճիշտ ուղությամբ։
1: Դե դուք փորձեք հոսանքներին տրվել կամ չտրվել, դու պարզապես լսեք այն ամեն ինչ, որ ասում են աստղերը, իսկ հետևություններն արդեն ինքներդ արեք, կամ պարզապես լսեք ու վերջ։ 10:10 է մայրաքաղաքում, մենք դեռ ունենք եթերային ժամանակ, 20 րոպե առջևում կա, իսկ մենք պարզապես ուզում ենք ձեզ հիշեցնել, որ դուք լսում եք Ռադիո Մարշալը, մեր հաճախականությունը 103.5-ն է, մենք յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ ձեզ հետ ենք 8:30-ից մինչև 10:30-ը։
0: Հիմա մենք շարունակենք եթերը երաժշտությամբ ու կվերադառնանք, կխոսենք նորից եղանակային կանխատեսումներից ու ոչ միայն։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Ամեն առավոտը եթերում է, բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, մենք ժպտում ենք ձեզ և վստահ եմ դուք էլ ժպտում եք հայելուն ու ասում. Ես յուրահատուկ եմ, ես անկրկնելի եմ, ես գեղեցիկ եմ, ինձ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է, որովհետև կյանքը հիասքանչ չէ և որովհետև մարդիկ լավն են, որովհետև ես սիրում եմ կյանքը և կյանքն էլ սիրում է ինձ փոխադարձությամբ։ Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորիս, Սուրեն Արուստամյան և Սոնա Թումանյան եթերային դուետն է այս եթերում կամ Արա գեղեցիկն ու Շամիրամը։
3: Եվ
2: մենք հիմա հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի քարանձավներից նոր ինֆորմացիայով,
3: քանի որ եղանակային անմիջական կապ ունի մեր տրամադրության հետ օրվա ընթացքում։
2: Մեր չգիտեմ, բայց Սուրենի տրամադրության
3: ես եղանակի մարդ եմ,
2: ունենք օրացույց շատ մեծ
3: և
2: Սուրենը արդեն մեկ ամիս է սպասում է, երբ է ամառը նորից
3: գալու։
2: Դե հիմա ձեզ ասենք, սիրելի ունկնդիրներ, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների, այսօր Հանրապետության ողջ տարածքում տեղումներ չեն լինի։ Վաղվանից մինչև սեպտեմբերի 28-ը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, օդի ջերմաստիճանը այսօր կշարունակի բարձրանալ, իսկ վաղը և սեպտեմբերի 26-ին աստիճանաբար մինչև 6 աստիճանով կնվազի։
3: Շիրակում այսօր կլինի 22-ից 27 աստիճան, Կոտայքի լեռներում 22-ից 26, Նախալեռներում 28-ից 30 աստիճան տաք։ Գեղարքունիքում այսօր 22-ից 27 է, Լոռիում 24-ից 28, Տավուշի նախալեռներում 25-ից 28, Օվիտներում 28-ից 32, Արագածոտնի լեռներ 22-ից 26, Նախալեռներ 27-ից 32 աստիճան տաք։
2: Արարատի նախալեռներում 29-ից 33, Հովիտներում 32-ից 34 աստիճան կլինի։ Արմավիրում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 34-ի, Վայոց ձորի լեռներում 25-ից 28-ի, նախալեռներում 32-ից 34-ի։ Սյունիքի լեռներում մինչև 22, նախալեռներում մինչև 31, Հովիտներում մինչև 36 աստիճան է սպասվում։ Դե քաղաքամայր Երևանն էլ տեղումներ չունի, մինչև սեպտեմբերի 28-ը մայրաքաղաքում այսօր մինչև 33 աստիճան տաքություն կունենա, ունենանք երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 25-ի։
3: Դե եղանակը ջերմ է մեր հանդեպ, աշունը դեռ ամբողջությամբ չի եկել և կարծում եմ դեռ մինչև հոկտեմբերի կես գոնե տաք կլինի։ Այո, այո, այո, այնուհետև արդեն կսկսվի աշնանային թոխու բոհը եղանակի առումով։ Ամեն դեպքում մեր հասցեն Հրազդանի կիրճն է և մենք էստեղ վայելում ենք բնություն իր ամբողջ էությամբ ու տրամադրությամբ, էստեղ ծառային կանաչային ծածկույթը շատ է և մենք կարողանում ենք վայելել, այնպես որ միացեք մեր տրամադրության, ինչպես ասում են, եթե աշխատանք է գնում, ձեր ճանապարհը այս կողմով կարող է անցնել և նաև մի քիչ շոփվել բնության։
2: Գնացինք, երաժշտություն կլինի մեր եթերում, կվերադառնանք քիչ-քիչ սահուն քայլերով և աննշմար կամփոփենք եթերը, ժպտացեք։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ
3: Այս առավոտ
0: Հիմա
3: 8:30-ից
0: Տանը
3: Աշխատավայրում
0: Ճանապարհին
3: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
3: Մեզ հետ
0: Ամեն առավոտ
4: Թվերի աշխարհին նորից անդրադառնանք, որովհետեւ գումար պետք է բոլորին
5: Այո,
4: գումար պետք է բոլորին, կարևորը այն հանգամանքն է, որ գումարը ծառայեցնենք մեր նպատակներին եւ ոչ թե մենք ծառայենք գումար աշխատելու համար։ Կենտրոնական բանկի կայքեջը տեղեկացնում է, որ 1 դոլարի արժեքն է 363 դրամ 44 լումա, եվրոն արժե 414 դրամ 98 լումա եւ ռուբլին արժե 4 դրամ 32 լումա։ Անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը ժպտացեք եւ եթե կա գնում, որը ձեզ երջանկացնելու այստեղ հիմա այսօր այս պահին արեք այդ գնումը
5: այո եւ մի թողեք հետոյի որովհետեւ հետո անընդհատ երբ որ այդ գնումը չեք անում ձեր ուղեղը անընդհատ է դրա մասին է մտածում լավ տրամադրություն կա ժամը 10:23 րոպե հիշեցնենք որ ժպիտի համար մեզ օգնում է մեր գործընկերը Rox ապրանքանիշը որ աշխարհում ներկայանում է լավագույն ատամի մածուկներով բերանի խորոչի հիգիենայի խնամքի համար
4: պարագաներով
5: եւ հատուկ նրանք ովքեր բրեկետներ են կրում հատուկ նրանց համար կա հատուկ մածուկ եւ հատուկ խոզանակ որը հենց բրեկետներ կրող ների համար է, իսկ երեխաների համար հատուկ գիծ կա, սա շատ կարևոր է։
4: Կարևոր է հիշել, որ երեխաները միայն ու միայն փափուկ խոզանակներ են օգտագործում, դա հստակ ցուցում է բոլոր երեխաների համար, իդեպ Rox-ը կարող է գտնել բոլոր սուպերմարկետներում եւ թեատրներում, խոշոր գրեթե բոլոր։ Մի վարանեք գնեք պիտուկներ բերանի խորոչ խնամելու համար, որոնք որակով են եւ իսկապես արդյունք են տալիս, սեփական փորձից ենք ասում։ Հիմա նորից երաժշտություն սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտ ունի բարձր տրամադրություն եւ այդ տրամադրությունը փոխ ցում է ձեզ։ Հաշված ռոպեներ ունենք եթերում եւ հիմա երաժշտություն կլինի, որպեսզի էլ ավելի թևավորվենք, էլ ավելի
5: ցավավորվենք։ Այո, հետո երաժշտ կտանք ձեզ այսօր։
4: Այո, ում հետ։ Արի Դուալիպայի հետ մի քիչ։
5: Արի, շփվենք։
4: Շփվենք։

0: առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
1: Ամեն առավոտում կա բարձր տրամադրություն, հետաքրքիր հյուրեր, թարմ լուրեր, լավ երաժշտություն և իհարկե ժպիտ, ժպիտ ու էլի ժպիտ.
0: Բայց մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, Սոնա, և մենք շատ ուրախ ենք, որ այս առավոտ նորից ունենք այդ հնարավորությունը ձեզ ողջունելու։ Վաղ արդեն եթերում կլինեն Սոնան և Կարենը, այնպես որ ես նորից կվերադառնամ 2-7 օրը։
1: Նորից հաստատ կվերադառնա, ոչ մի տեղ դեռ
0: մոտակա մեկ ամիսը ոչ մի ծրագրեր չունեմ,
1: ոչ մի տեղ, ոչ մի ճամփորդություն չենք
0: թողնում,
1: չես կարող ասել, նա Սուրենն է, նա կարող է հեռանալ, նա կարող է մեկնել, արագ է լինում ամեն բան, դե դուք էլ մտքով, սրտով և ֆիզիկապես հայտնվեք այնտեղ, որտեղ ուզում եք, և ամենակարևորն մարդկանց հետ, որոնք կարողանում են ձեզ երջանկացնել։ Լավորվա ընթացք բոլորիս, Սուրենի հետ կհանդիպենք արդեն 2-7, իսկ վաղ Մոլիթվինի հետ ձեզ կասենք բարի լույս։ Այսօր 24-ն է սեպտեմբերի 2026 թվականը, իդեպ վաղ նուրբաթ է, քիչ-քիչ կարող եք հանգստյան օրերը պլանավորել ու էլի միանալ ռադիո Մարշալին, որովհետև մեր եթերը 24-ը հասան է։
0: Այո, վայելեք, օրը առջևում է, օրը արդեն սկսվեց, մենք ձեզ հետ ենք այս առավոտ, խոստանում ենք վաղը նույնպես ձեզ ասել բարի լույս և այսպես շարունակ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, քայլ առ քայլ միասին կգնանք առաջ, լավ մնացեք ու ժպտացեք։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
0: Ամեն առավոտ
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի և Սոնայի

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ստեղծել բրենդի տոն և լեզու, որը կհասնի ձեր լսարանին թեմային։ Շատ բիզնեսներ մտածում են միայն իրենց լոգոյի, գույների ու դիզայնի մասին, մոռանալով, որ բրենդը նաև խոսում է։ Եվ հենց այդ խոսքի ձևն է որոշում, մարդիկ ինչպես են ընկալում ձեզ։ Տոն ու լեզուն ձեր բրենդի ձայն են, որոնք նույնքան կարևոր են, որքան տեսանելիությունն ու ապրանքի որակը։
1: Market Mind.
0: Սկսենք տոնից։ Տոնը վերաբերում է այն զգացողությանը, որ փոխանցում են ձեր հաղորդագրությունները։ Կարող է լինել ընկերական ու հումորով, կարող է լինել հուսալի ու պրոֆեսիոնալ, կարող է լինել ոգեշնչող կամ էլ շքեղ։ Օրինակ, երիտասարդ լսարանի համար աշխատող բրենդը կարող է օգտագործել թեթև, զվարճալի տոն, իսկ ֆինանսական ծառայություններ առաջարկող ընկերությունը ավելի լուրջ ու վստահություն ներշնչող։
1: Market Mind.
0: Լեզուն վերաբերում է բարերի ընտրությանը։ Հենց բարերն են ստեղծում կապ լսարանի հետ։ Եթե դուք տեխնիկական ոլորտում եք, բայց ցանկանում եք հասանելի լինել լայն հանրությանը, պետք է խուսափեք ծանր տերմիններից և խոսեք պարզ, մարդկային լեզվով։ Եթե աշխատում եք բարձրակարգ ապրանքների հետ, ձեր լեզուն պետք է արտացոլի բացառիկություն, նրբաճ աշակություն և սահմանափակ հասանելիություն։
1: Market Mind.
0: Տոնը և լեզուն միասին ձևավորում են բրենդի անհատականությունը։ Երբ մարդը լսում է ձեր հաղորդագրությունները, պետք է անմիջապես զգա, որ դա դուք եք, անկախ այն բանից, թե որտեղ է հանդիպել՝ կայքում, սոցիալական ցանցերում, փոստային նամակում կամ գովազդային հոլովակում։
1: Market Mind.
0: Հաջորդ կարևոր կետը հետևողականությունն է։ Եթե այսօր դուք խոսում եք շատ պաշտոնական, իսկ վաղը չափազանց ազատ, լսարանը կշփոթվի։ Բրենդի ուժը հենց նույնությամբ կրկնվող հաղորդագրություններում է։ Դա է ձևավորում վստահություն և հիշողություն։
1: Market Mind.
0: Բրենդի տոն ու լեզուն ձևավորելու համար պետք է սկսել լսարանից։ Ո՞վ է ձեր հիմնական հաճախորդը, ինչ խնդիրներ ունի, ինչ արժեքներ է փնտրում։ Պատկերացրեք, որ այդ հաճախորդի հետ նստած սուրճ եք խմում և մտածում եք, ինչ բարերով կխոսեք նրա հետ։
1: Market Mind.
0: Տոնը պետք է արտացոլի նաև ձեր ներքին արժեքները։ Եթե դուք խոսում եք կայունության մասին, ձեր հաղորդագրությունները պետք է լինեն ոչ միայն փաստացի, այլև ջերմ ու հոգատար։ Եթե խոսում եք նորարարության մասին, լեզուն պետք է ընդգծի շարժունակություն և առաջադիմություն։ Մի մոռացեք նաև հումորի դերը։ Հումորը, երբ ճիշտ է օգտագործվում, ստեղծում է մտերմության և անմիջականության զգացում։ Բայց եթե այն չի համապատասխանում ձեր ոլորտին կամ լսարանին, ավելի լավ է խուսափել։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Բրենդի տոն ու լեզուն պարզ բառերով ասած ձեր բիզնեսի մարքային կերպարն են։ Մարդիկ միշտ նախընտրում են շփվել ոչ թե անանուն ընկերությունների, այլ ճանաչելի ձայն ունեցող բիզնեսների հետ։ Եթե ձեր հաղորդագրությունները ունեն հետևողական տոն և ճիշտ լեզու, լսարանն ավելի արագ կճանաչի և կհիշի ձեզ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Quando ela treme terremoto bem

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Drink some margaritas by

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
3: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: You are listening to Best of DJ Dark.
1: DJ Dark Light.

0: the nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You won't be
1: Երթուղին հփոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մինչեւ 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը, մինչեւ 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am. Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
3: Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
4: Սիփան, ինչ կա, չկա։
5: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
4: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
5: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
6: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey guys,

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Վեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Տոնական մինչև 50 տոկոս զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
4: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Galantis.
6: I'm Christian.
7: I am Linus.
8: And we are Galantis.

Радио.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Маршал FM. Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Megamall-ը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի փողոցա 16։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
4: Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Quando ela tremite remoto

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ Hit music.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark. Start the day fresh with DJ Dark in your speakers.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հերոստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707.
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: This is Ed Sheeran.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
4: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ-սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ստեղծել բրենդի տոն և լեզու, որը կհասնի ձեր լսարանին թեմային։ Շատ բիզնեսներ մտածում են միայն իրենց լոգոյի, գույների ու դիզայնի մասին, մոռանալով, որ բրենդը նաև խոսում է։ Եվ հենց այդ խոսքի ձևն է որոշում, մարդիկ ինչպես են ընկալում ձեզ։ Տոն ու լեզուն ձեր բրենդի ձայն են, որոնք նույնքան կարևոր են, որքան տեսանելիությունն ու ապրանքի որակը։
1: Market Mind.
0: Սկսենք տոնից։ Տոնը վերաբերում է այն զգացողությանը, որ փոխանցում են ձեր հաղորդագրությունները։ Կարող է լինել ընկերական ու հումորով, կարող է լինել հուսալի ու պրոֆեսիոնալ, կարող է լինել ոգեշնչող կամ էլ շքեղ։ Օրինակ, երիտասարդ լսարանի համար աշխատող բրենդը կարող է օգտագործել թեթև, զվարճալի տոն,

0: սոցիալական ցանցերում, փոստային նամակում կամ գովազդային հոլովակում։
1: Market White.
0: Հաջորդ կարևոր կետը հետևողականությունն է։ Եթե այսօր դուք խոսում եք շատ պաշտոնական, իսկ վաղը չափազանց ազատ, լսարանը կշփոթվի։ Բրենդի ուժը հենց նույնությամբ կրկնվող հաղորդագրություններում է։ Դա է ձևավորում վստահություն և հիշողություն։
1: Market White.
0: Բրենդի տոն ու լեզուն ձևավորելու համար պետք է սկսել լսարանից։ Ո՞վ է ձեր հիմնական հաճախորդը, ի՞նչ խնդիրներ ունի, ի՞նչ արժեքներ է փնտրում։ Պատկերացրեք, որ այդ հաճախորդի հետ նստած սուրճ եք խմում և մտածում եք, ի՞նչ բառերով կխոսեք նրա հետ։
1: Market White.
0: Տոնը պետք է արտացոլի նաև ձեր ներքին արժեքները։ Եթե դուք խոսում եք կայունության մասին, ձեր հաղորդագրությունները պետք է լինեն ոչ միայն փաստացի, այլև ջերմ ու հոգատար։ Եթե խոսում եք նորարարության մասին, լեզուն պետք է ընդգծի շարժունակություն և առաջադիմություն։ Մի մոռացեք նաև հումորի դերը։ Հումորը, երբ ճիշտ է օգտագործվում, ստեղծում է մտերմության և անմիջականության զգացում։ Բայց եթե այն չի համապատասխանում ձեր ոլորտին կամ լսարանին, ավելի լավ է խուսափել։
1: Market Point.
0: Եզրակացություն. Բրենդի տոն ու լեզուն պարզ բառերով ասած ձեր բիզնեսի մարքային կերպարն են։ Մարդիկ միշտ նախընտրում են շփվել ոչ թե անանուն ընկերությունների, այլ ճանաչելի ձայն ունեցող բիզնեսների հետ։ Եթե ձեր հաղորդագրությունները ունեն հետևողական տոն և ճիշտ լեզու, լսարանն ավելի արագ կճանաչի և կհիշի ձեզ։
1: Market White.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market White. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace. Զովլող ավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ, իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի

Ռոքսը բերանի խորոցի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Ցուրտը թողդր սում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
2: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

սպասում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։ Now, nothing but the biggest.

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվա ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ It's Oli Mers. Hit music.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուցագալ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Սուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hit Music.
2: Hey, this is Selena Gomez.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-շաբթի եւ 5-շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hit music now.
2: Hey guys, it's Camila.
3: This is your girl Cardi B.
1: On the show.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոց։
2: Ժամը 3-ն է։ Yo,

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Nothing but the biggest hits.